تم سمسر نہیں دیال موہ سمسر پپی. بھگت کبیر جی کہندے نے ہے میرے مادھو

ایک کھن لینا ہر کو نام گوبند ہم ایسے اپرادھی. کیسا اپرادھ ہے؟ رات پیندی ہے سو جانے ہیں, دن چڑھدے اٹھ کے کماں کاراں تر پینے ہیں, تے پرماتما دا نام کدو جپانگے؟ رات جو سوے دن کرے کام, ایک کھن لینا ہر کو نام, ایک کھن ماتر بھی تو پرماتما دا نام نہیں جپدا, تیرے اندر گن کیڑا ہو

کیونکہ بابے فرید نے ایک گل کہی ہے، فریدا برے دا پلا کر، وہ پائی کسے برے نال بھی چنگیائی کر، کسے برے واسطے بھی چنگا سوچ، فریدا برے دا پلا کر، گسا من نہ انڈائے، دئی روگ نہ لگئی پلے سب کچھ پائے۔ بابا فرید نے ایک گل بڑے کمال دی آخی ہے، تہاڈی چولی پاوا، بابا فرید جی کہندے نے فریدا اے تو کی ویکھے، اے کی تو ککیا ہے،